Nu vi går på med Scream. Nu vil jeg nok, som Scream Adelica, gonna have a wee trilogy of soul next. Starting off with Sam Cooke.